0: esto, dejad un chido diputado cualquier vasco y me que se acaba de decir lo mismo. Porque para mí, si que es cuestión, si que si que es una pan humana. Ana, jundi, jundi na le, dina que es verse, puta an ut li caro es yo que es pano que la na juan. Jocan, a tener tal bien, a que hasta jumpar, a rum, con mi masta, a rinco pan, con mi mal ecue, con mi mal ya la na juan. U con mi mal ajo y chicula. Ana, andi, jundi chaquilar. Cuando chanchama acá en la jarre, es paz, tohle, nachgoshitza, de belevalchi, con mi mal, o la juquetar. Capulas que ju, ah, o la juquetar. Quintana culac se cucu, ven. Hace mucho que van a usar en una especial. Pues cuando hay que atacar, cuando hay que atacar, que ha hecho el ocho, con mi mal, que es cam, con mi mal, que es esto, madre se cura que hay que tener, se es toch, se es shock. תחקוד את הכנחל השירות לשתוך בלי ולבל שיש, אבל אנא חינגי כולה שקרן נחלה. אנא אנא נקי שכוי שפגן, ואנא תשנאו אחקוד לקומון תנמית גואטמלה, כפות נחשי שפחוסי שתקוי שיק. ובלי חאשם ותקרו שנקי רוסי, וקילה בלבל שיש ותקילה את הכנחל לבעל. חווה ויקטור.
1: יאללה קוי, נקחולתי קווי צ'רו כמוני שכוירי אמר די פלטה, אבל אני אשכולתי כאשר רוצה שכונה יש לך צח פה ינם לי צח פה ינם מלא אקרה שצולוג מלא נערך לתלי לשמעתך בלכוי את הצולוג בלכוי צולוג מלך לי קנה מלך לי קווה כוי מג'ל חוירי אמר די פלטה נתלימן צקל צקל הרן צקל זה רוצ'צ'ב לך צ'פול שם הרן כוון לי מתקב כוון לי מקשיק כוון לי אסקלאבה כוון לי חול הבנן שוגרב לחנשין, הבנן שוגרב לנגד סולוק, כאן לי אני עוז לגרדואסיון, נכיוון לי למטחב, לנה אוקסימן, ראש חולתי קנגן, עכשיו סולוק, שכביסי מראה לי בצ'ילת, מראה לי פריטו קונטרור, מראה סקרטרי, עד שאל קלו שצול, הבנן תעשי חוירי, אמר זה פלטה, קוקו, שקל תשקוב שקוש פניאק, נקי קנגלג צ'לן, לחון שמן, מהקה אילן שוגרב, שוקב צ'לן, סשקוואן נגלח ארטה סינגיל שקוקו לקרות האצ'נה פייצ'ק. חוי ירי אמר זה פלטה נקש רוי בניבי ארנסה רוצ'פ לך צ'ופול שם.
0: פנטוש, חבוע ביטור, מה שקור לפי הקויב, מה שקור לפי הקויב, סעפה או תחל, תחל, תחל, אוקו ששתבע צ'יקה אחרת, לאולול, סלדים וסטרם, רוי צולב, ובשקו ג'וקה צ'יקה, ‫הייתי תלסיתו כרבי לאש, ‫כי כל קשת אדריך הלן חלן ‫שהוא אוניברסיטאי. ‫מה אתה צ'יקסה לי מריאנו גלבס, ‫ואז כאן לי, ג'ולי, ‫כאן לי כמון רוח סולוק, ‫לי שנה לבנקיס, ‫לבזיש, לי שנה לב, ‫לשחרה בלדי כאילה התינוק פעל. ‫אנה אין לי, ‫כאן ג'וקי סורבה לאן, ‫אבל את לתסריפים, ‫הוא נחכה רן, ‫אחין שנה להתשול, ‫תקלה את זה לשקאפ. Disca para calle de Chiapain. Han de segundo semestre chanté. Uy, con ganas de ejercicio, sale el sol. Uy, con que está jalando chiquín de solepar. Uy, me caná, tentó una fe que. Ana, alguien, ahmana, antes dos que va discomón. Pero no chocó que hay una que cuán risa hizo la fila. Ana, alguien. ¿Na cuándo iba a venir aquí? Ya, con ganas de caná, unas que las vas, se las vas con que el dicho el hombre. ‫אבל גייסי שאלה על צ'אנרו, ‫נחתש, יש כמון לסול בעלי, ‫מצ'ינה להיג'עות, ‫כמח, יש כמון. ‫וכאן נחלי קרות יוגי סול בעל, ‫כולך כבך תקבות סיפיני וכמון. ‫חביח לי אסילה, רב לכון זה, ‫נקשקה וסילל, ‫נחתנתו נחתה, חייקה אחי, ‫תשכבה נח, ‫יוצ'ק שירו איך, ‫ליפוקס, לנצ'ל, ‫סלי צ'קי ג'וג'. Para escapar, una que llena con cuanajes para que su tan Guatemala para cuitar a Taner o Tarán Cuchic cuanajes que lucha a Quilal. Jaruchia, pues ya la que culmana cuina, macachín de Quitané o que cuan ya cuino que está así, o cocana cuina, que culmana cuina, chale que el chacta sale jundicu, o que está hecha a Quilal de la cuarta. Habana le va las con rey, yo que se va al bien, nach li, li,

0: ήταν τσιά χαρά, ήταν τσιά χιτσό η Σάρα. Τα πεσιένα σιρουλιχουές αυτιόχτσι κουάγνα αχέχμαρ που ήταν κουλάχτσεν ου τχοκάνα να πεσιένα να πας να βάλει να αχέχμαρ που ήταν κουλάχτσεν τόνα αυτά χαρέρε ταλβί δεν κίνει κύλο μπάλ τεκιάρ αν πεσιένα αίν χούν λίτσα κυλάλ μοκόμπα τούλτα να κανάω να μοκοκιάλ πόχτα τσιχοκάν χούν χαλανίλ πόχτ για το τοχμάρ να σκάμ τσαχτήρ τοχμάρ να σκάμ τσαχ σε να χτά κουλάχτα λίνα αχέχτη κονκόκκι αν σε σκέντήναξ να τε σκένα να χτιόχ τσικουλούγκα είναι τε σκαουσλάνα τσιρούλι χουέβες τσιρούλι χουέβες μελέβης μελιπό κονκόκκι αν σε σκέντήναξ να χτιχουλίνα είναι να ρούα χτή να σκέντη τσαχ κυλάλ να ρούα να σκέντη τσαχ κυλάλ τα λιπίκ ליתרון לך נחם עושך או כאן אנחנו נקש ינק נרוח כי נשקה שהכילל תשבין ביעקים אנחנו אשב על בינך תנתון אתה חייקת תנתון אתה תאכיל שנרו וגיע אנחנו מחוצקי אופות שאי לא קצת תחק נגע וגיע כי כל נקרי ספרי אנחנו נקרי בישקה שלה שם וסעין הבנן לשכמון צ'יק אנחנו שיברי נח מארץ קרות האוקצ'י שהחקוק צלה הביא לו בעל כפורו נחקול פסוק שלהם קרואן קרואן וכושי אבל הרי נח תלכולון את האוקצ'י תלכמי עכשיו בליאיך ליפוקס נעד שח צלי צ'חיצו את סערה ותאין נחנאו נח נח כואן נחך בקוי מקטין שהאכילה תשבנו ותכואן נחקוי נחך בגלל בקוי נח מארן כתחק הרתן כוונן קראו נא כשתי, קראו נא כשחר, אבי לכסריבן, נחתנתו נחצב צוח רחב לילובן, ליוצוס מלבנטנס, אוהב אחוי דיוק לבן, מלאכי בלי פוארטה, ונח שחוקאי נחתי, נקעת מסתכני, נחתה אוקסה, נקעת האוקסה ביוצוס, אני נא כשתי, עוד, מהקוע אישי בן כלב לכסריבן, כפי כואן נאחך, מה קעת אביל, מה קעת רגע, אוס, שעבי לאן, הבנה נחתי זה, נחבקי אותה כולך, בפיקוון תאבי קעש שנעבל, נחתי זה בי, נחתנתון, תחתי שעלל, נחתה תחשי בהכי. אנה אני נקשתי אלך קונבל, נקום ריבנים כלבי, נחתה לשכון כלל. הבנה, לכאון אנחנו פעד נרומה, חאו אביקטור תשקוט שפה יחיתן, אני אמשיך נקקו, תום זה לי כך, חילאים.
1: Cera ile sila in manarao la pakel shalakish akush spena kwak aku atel akwak nasikons na aku pinkana katwar la chala shiu la chikopa tibel achuchi kumpaza centro de terapias alternativas re railal na kachionire la consulta wang chabil kangelo bal re terapias de tausens oficina li licenciado edin eduardo kaal sa shkap kohar sa tepsi koi san pedro karcha chishkat li iglesia montebron pulpilecha len lunes to sábado kuxaki onal Elato Joko Analecu, Patsonza Shkokler, 33-23-24-10, Centro de Terapias Alternativas Re Railal.
2: Μας πόε λα κομπουτατόρα.
3: Καθώς χω λα κομπουτατόρα. Εν κάτσι κως λα κομπουτατόρα. Μάτ καος λακ. Σα τέγνω φάς να κεισί κεισί αλαλίλ.
2: Αρά να κεζί καρούλι και αχιλά κουάν ρε. Ούτ να κεστί ψιτσα πιτσα πιλ. Μα καλή καος λακ καρούλι να αχμάν. Χω καν αχκουί. Μα ρε λι impresόρα εν κάτσι κως. Κουάν είσαι αχιλά. Αρά να κουί να κεισί κεισί αλαλίλ. Χω καν. Κουίς πω λα κομπουτατόρα. Μα λαχ λα impresόρα. Μα καμ και λαχπάρ και λαχπάρ. Σα τέγνω φάς να κεισί κεισί αλαλίλ. Τέγνω φάς να Cuánta casa está ahí el pollo campero, chitita, chita, casca, chinjun, chalabe, sacanza, lice, guan tecnofaz, arante y six ya la lil, allá carusco la computadora, malaj la impresora, Juanajuli WhatsApp, 55-29-47-50, arante, calza, calza y six ya la lil la computadora, malaj la impresora, sa tecnofaz.
4: Mas puele belevanchillo tin anajena o barte taule repuesto ran San Juan Chamelco cuan repuestos copa ran tacana runa que tauli carute rasca runa que chelas mecánico jocana cui cuan relicas lancham cuan de aceites cuan de batería LTH cuan de Iberia reachacha tus nijali belevanchillo jocan de batería na runa que cam cuan de Toyota Mazda Hyundai Kia Nissan cuan chiscomón jocana cui la este cuan de moto de repuesto arana runa que tawa kui. Ah, madre tierra reta lile lao. Renas magacha aquila renas kui nasacha. ¿Cuál es reca? Rana runa que risía, rana runa chal, marrele bele bachis, marrele rochoch. ¿Cuál es kui li trofeos? Es que vali reta lil. Anina que chalo que sali batzumbo los oj, batzumbo los uj. Sali alinacut cuan chishkomón. Nacachi renas repuestos copa. Sacalte de tauna te shlumir, chirulicaí la ran San Juan Chamelco, te hashlicaí valcaislancua San Rafael, te escular sacasa de Xalabe, arancualibucosamblepe, arantequejo salete, arancualibucosamblepe, con dis WhatsApp 44 80 22 75, nacuane rey beninquil, te escular chichabil chabil. Arrincuan, ay cabalí nimble, caí pal carrer una taumán, sais quilita na mita ran San Juan Chamelco, sais jayali shukli cayil, arana cuan, arante de tauli, azúcar, li jabón, li galleta, li cocab, uchiguri chunili na cajonahman, arana juite de tauli, cachlan ha, huacuili quila jana, toxa y chole gil, jocana cuanero y beniquila ran, matera chicoclo, matera chinabal, aranza li teb San Luis, cuanacuí arrincuan, cuanchiruli nimbe, Nash Juanquini Cajaban Rural, Arana Quina Tauman, Licaruna, Mansa y Bizolebal, o Aquina Queraja Cangel, Juan y Ferretería eran Arante Esculer, Salicha, Vilca y Val, Arren Juan. Ferretería la Marquencita, Juli Caibal, Barquina Duna, que tauli, bon nausimancho, redibele balchicho, da yerba sin nausimanibon. Ah, arrafina que estauli canjelebarna, que rafina que chivanchab, eblachzak, eblachpech, eblachtenulchich, ebrene que bonok bele balchich, juanacuidisha ali motos, li bicicleta, li refrigeradoras, li estufa, alina que chivan candelus velador, arranacuicuan, Aran aspina tauman, o cana faca quiere, o quiere chica blan. Malachio que chica blan, aran cuenchi junica runa que espas la sac, li bloc, li pec, li samaí, chich, li cemento, aran cuan. Ferretería la Margencita, natauman chirunin vena, chicaran San Marcos, cuanibos lebal, 7951, 4271, asa cantón las casas, cuanacui, li caruna tauman salijun, aran cuanacuian.
5: Arrancó en Libocleval, 77-94-51-19.
4: Marranería Juanita, Marranería Juanita, Escavali, Caibal, Tiba, Juan Aranchi, Salicail, San Juan Chamelco, Juan Saestuzurialena, que caín, Quilitiba, Tejo Aclesile, Rirobal, Utaranzi, Bambili, Cabezna, Che, Marranería Juanita, Arran, Arran, Aruna, que lo chaclitiba, Estibeli, Caislán, Lijan, Lizac, Licau, Materachi, Liv, Materachi, Arro, Materachi, Quintal, Mescau, Slack, Arran, Arran, Aruna, que paichak arantes culer chichabil chabil jocanacuí renacrincates canar chimaca de locom naruna que es bojoxa de 39-29-14-22 más rabí 39-29-14-22 arambina cuan héroe beninquil samarranería Juanita si caí baltibaj Juan Salicail de San Juan Chamelco.

0: יש כאן קקולה שעולה בקקמון אבלך שביל אבי נלכה שעבולה שנה לא פעלי קצ'נה דקצ'נה קווה שעול יאב קומונס שעול יאב ואלין זלית אין עמיד קובן אבנן מנג'ש לי לקוודיוס קווייקו בצ'יק שלו ללונס קומונס יו יו צ'יק לקחונל מניה יו יו יו צ'יק לק קסל פרובנן קווה קצ'ו סליחון לקנחל נקבנו
1: ni kesulak kwachin esi kitchalay lokom nakwis eh kwachepe habi makachinder zilalak achibal re kwachbak presence instrumental arancho ulak tilok ma uslo okaran ayos aru etek ketiko tokhlekat angel bal mash baita khumpatis ketak usakhalan nakh toqa atirtiru ibengil utinkana el kwachin ana kwanakito sitilok oksa presence instrumental
2: kimkhla echti kwanet ut regles yachilok kwankepsa literamit Van Alta Verapaz, Saliro Pena, El Chacuanguil y Solibal, Emilio Rosales Ponce, Rubelev, Eblas Bomberos Voluntarios, teléfono 4601-7776, Chisacho Nequeshkul, Caba Hugo Cajal, Terrile Tetalil, Presencia Instrumental.
3: Ferretería Champey, Las Pantioshichiro Lidios, Ucheru Chejorileste Jarubeste Queshulak

קמי קומנס זקל זקל זקל תאוצ'י שקלי קאונל קוקלה חוק אסס קשפלי לבונדי לקוטי בוננות שסמי ווקי סנטה מריה פנסוס חוקנה כנסקצ'ק אוליברי הוצ'וב צלם נסקצ'ק לי מאוש תקשנמיה יבן גוונחון לי קאי סילה לי תנטוס הקוון שקיפה בלבל קנה אפילו מנה נשק אלי סילל שוגרלה יש לי קנאצ'ין וליצח אישק לקואן שיחל לקופסה מלאך מטריס מיום מסקיסטם וצ'ישכוני להתייחל לנתאו קרלי אישק צ'נמניה ולקנה אינקה נרות שקנה צ'יואם נרוח כיש במבל נקחיל אישק לקואן צ'יואם ראוס קואן לירילום פן לבל קנה פילומנה קואן סליטב סן פדרו קצ'אסה שחצ'ה ילילה לחמומברוס וולונטריו לחצ'ופול שם שישקעת ליבררייה לפה כל בלש לונס מירקולס עוד ביירנס אבנן שוגרלה יש לי נגש כולה קרן סליקצ'יל פוקולה נקשיוני מרטס חוויבס עוד סבדו אבנן ליהונל לי נגש רואים ניקויין ניקווח שקי אור רליאקלה צ'לן תוך קאי אונל רליאקו פטרון קייסטה ליבוקלב 53-26-39-66 נקץ שעוני קנה פילו מנפות הרם מיקואן ליאסילר סלודוס מריץ הקהל לסם סלוד רכי לפמיליה קהל אין אישקם פלאיה גרנדה קווה קרלוס קווה תוך הרן סנטה ענה כאן אינץ' אוהל שכנאו על שכבל כאן קווה קרלוס קווה מה תהנה כול קווה קרלוס קווה ratawa mana kwakhraxna wach para mana nikaka abaran li komon lispacha ke kakwa kakwa sinkulo narin kwayeli beach nastiech

גם יגמני שהבנן הרנש קביל לך קפסולה רלי איך להין. את עול זה כאוש כואן צ'יק צ'ן רונה כתאורו, כואן צ'יק סלה כאוש סלה רם, בג'ל צ'ן רולה הונל צ'ן רולה אש כואן קש, מג'ל. עוד לה ניחום רום מג'ל מכואן יש כחיל, קראו לג'חל ג'ו צ'ר רב תסינגרי, עוד פאר קראו נשתיהם. וכאן נקו כנחקו יקומונש, מג'ל. כון לקמיגו, כון לך צ'ביל, לבינר אליך קנחל, שפח סוכי קבע אוסקר רני. מג'ל. צ'וקו אוך דיוך. אבן קטייר אל האוטוץ'. אבנן צ'וט שושמש קעק אלן קיל הרן סלי, קולוניה טרן תריכון, מג'ל. כאן הקליש קקוי צ'ולה בבלך לקומו נחקוי וג'אלי נקו הרביש ונקיינו צ'אביל אבינל רליסטרי ורארדי אני כאן הסטליטה צ'וקו, כאן האורגה צ'וקו, כאן הקרמלין, החצ'ס סזה צ'וקו, חלילה לקמל נקלח קאנצ'י נבל נבל וכאן הקלינג אין אורו נרוגת שנקק לן יש אוקן צ'סליק הקלינג

צ'ק סייל קצ'ול, ינקי צ'ק אמרים ברין נקת חבי הרי מויכה להין לך אנריקה, תעקי צ'ק און הקסה אין אל אירה מהכן השיר כואן קוס עליך פרוגרמה אמרים באות קס, תהלי נשקם צ'ק לפוק תסיבה לסטריו חרדי פורקי נוסולו מנך על פרוגרמה קתוליקו סי, מנהבמו סמין טוב, פופה Aquí para hay gusto para todos. Guayé sacale San Pedro na lina checha que escuile caloi. Tocarán sa este pal. Rubén Calvario na cheque alma San Pedro na.